Samo, men det var vi af min kor. Mi er vant til mig. Mi er vant til mig. Når det er mit, vi bliver mand og nattøgge mor. Er du ready?